סיים כל עשה יוצרי, הסיו דה גרנטיה, סיו דה קומפניה. Señor, si te afuna abatir siempre, no me reprendes en tu ira, Señor.